0: Aunikle, nega kanye tan flase la 600 Bamako ni Nouakchott kanye Kelembo akia kan Jamina. Au danse RFI Manika Sanfe.
1: Zie Kone.
0: La kanako kuma dakuna mwo tan flade bonena unina mwufli do sienfe kunu chado jamana kono omarabago obeka jalaki nyeshi sudanema ni reta sienko foloye ni walia suguya ukake. RD Congo jamana kono sikika foba baro bina dabo wati nataula mara provinso mwani woro kono ali na wati jonjo mafo jamana kuntiki ka tena teme kalu sabaka marfatiki kulu dron di tena talike a baraula. Uko Muritani marabao bika feretke walasa ka nyana minifeon keleli kulugria uyerei saria nyebla dota osaratike la kunu au bina famyasro soni dron. Au danse kokura chado kunu alamsa mko tanfla di bonena unina mwufli do sinfe jamana yon lakana atikila mko do ka siriala ko mwuflu ke la chado ni sudan danche di kerefe njamina ni Washington obika sudan keleblo di jalaki uwale ula nga bintu sise sudan ye o kumakon bela jelen soso.
2: Oire don zye njamina ni Washington ye sudan keleche u jalaki kuye binkanike a chado jamana kono nga dante gili sebendo kono o sudan kokanko ministri ya jira ko kabako do ka yeko mo do ye nyimbinkani jalaki bi olukan kasoro o sey uma segeselike chaddu kuno funi diso chama fana ye nyimbinkani turuda sudan de kun chadde la kanati gla mo do ye a seria yere ko mugu filu kela sudan sugu do de kono adikon marala ala misado sudan bamba chikulu force de soutien rapide fsr be tajita o yoromina o binkani kela mo tanifla ka faha sababu ani ka wulun la fana djugi ni furuku furuku te kokura ye sudan ni chad chezie do ko temene chad kele blontun sikala sudana a san fedron mugu filido kelila o kan sudan fana beka chad ni etiopi jalaki ko lu debeka demendo fsr ma nga a jamana flan nu ye o kumakan ni nu be ngalontigia tenendo etats-unis tunye ala nini ko dinya tomba unika la tige ko buri sudan ka marfau ni keleke mine uduni ni afireli la akolu bali sudan marabela wala sa keleka na wara kasi afan tola sudan kelebe sina kabini samba flani mugani saba keleblouni fsr che oyoro kela sam oyere kela sababu ye ka mokoba fla bone unina hadamande nya deme mbaka uka jate ula sudan ka million tan anifla de fananye usig yoro bila okoson unika jate ula.
0: Iniche ni nyafali nono umbela jelena la kana kokuma al 600 amanyashi sudan du sud de ma oyoromina moko binani konoton fala che marfatiki do ka binkani do senfe minyashina mashara pakweka bagambara yoroma ani madengo juer buma dugu obe jamana ko dugu yafa na kle bien fanche binkani kela alam sadunde la bagan sunya akabun yoroko folena kafrakan jamana kontri salva kir masunu ya moko ani fanga betoka kalinyona wakati do RD Congo jamana kono ali na wakati tikitiki majira sikika foba baro bena dabo mara provinso mwani woro kono wakati nataula jamana kontiki de ni kubara la sekuno fanga sinon faso don to laton dinamgo olu bela jelemina talike abarola afola ko kulu munu bena taganye nuka ekele feroye olu sentena do sikika foba en baraula awasira kuna funi jume bibulu anye jamana kontiki ka dantike linka.
3: Azie jamana kuntiki yere kalo saba de di RDC jamana kono doma yasa kani kuma nyonya nunuke ga ama wati krenkrene ndi adamne wati kan akafola jamana kono den bebi se katalike ni bara nununa foka ni mbo che marfatu ma avec la kadaka ko bara nyonya bena deme ni dina nyamoko ka deme nga abe la somnike ko barau la barali betena to uma inafo fangasina Martin Fayulu ni politiki ton souvent la RDC ya la nyini chukumina jamana nyama betanye ko sira dilendo bema ki hatunata fo fuka ni boche marfatigula obato AFC politiki ton ni M23 bambarachu sentenado a baranyonyaula nga Felix Tshisekedi ya la jaya ku RDC ni kulu nunu ka dura benkan seben la wale alibe tosina noye kele benkan li na ni bambara chuye ni kuka marfa uminula
0: iniche